malo tau mau ki hoa tau fau fau fako ni, koe ngahi whasi ako whiriwhiri mai ki tau kau whakataha i he hoa tāni. Koe tau taimi, koe hawhito tonu eni ai taha. Hawhito tonu eni ai taha, pe i he ho wani ki he hoko to tonu koe ai taha, e o atua e tau ngai hiwa whakatonga. Koe ai, ka pau ki ai hao whas whakatonga kuki whie mao ke o atu ia pia ma au pe koha li kuesi. Teks mai ke whitua noa walfi tolfa, o mai ho li kuesi pia moho whasi. Ke o atu ia pia ma au. Ka ko chos tātou whenia kuma au maari e mai ia pia moe o wana, o atu ia kia ki mō tōru kotoa.